mewɔ ha sɛ mebɛka kyerɛ so mewɔ bɛma yesu bi a ɔno deɛ sɛ wode wo ho twerɛ mu ɛ ɔyɛ twerɛ wo mpa wo nyankopɔn a wode wo ho twerɛ mu wompa nhwɛ da sɛ wɔne to wo ka so nnipa bɛdi ha mɔ ɛmeto nwom akyirɛ wo

0: brakata bɛsɛ platform sofoɔ biaa ma yɛ power ntɛntɛm biaa platform so
1: ɔhwehwɛ
0: mmoaawurade
1: wone wɔn a wɔne me ham
0: noɛɔkyɛm
1: ne
0: nkatanimuaboamekakyerɛ mekrasɛmawɔhwɛ
1: me wuo
0: nonwnn
1: wɔpɛ
0: mewɔnyɛ
1: sɛ ntɛtɛmframaanimuawurade
0: ɔfoɔsum
1: me fidie wɔn amena
0: na
1: watu me kra amenama ɔsɛ yɛ mfiri wɔn
0: aworanamafidie
1: nama ne fidie a wasum
0: ɛnɛ vs 8 na masɛm no gyina wɔse wɔsom fidie bi ayɛ dɛn ahwintame nti wɔsom fidie bi ayɛ dɛn ahwintam ɔba no ɔde wo favorite food na ɛbaayɛ wɔsom fidie bi ahwinta tiɛneyɛ wɔsom fidie bi ayɛ dɛn ahwinta ɔse ma fidie a wɔsom ahwintame no ɛnyi wɔ nara alleluya
2: amen
0: wɔsom fidie bi ahwinta wo atade na ɔde bɛkyɛɛ wo no wɔsom fidie bi ahwinta ɛmpaboa na ɔtɔ bɛkyɛɛ wo no wɔsom fidie bi ahwinta ɔbɛgye wo ntoma kwaa yie baayɛ wɔsom fidie bi ahwinta menka biribia wo ba wote aseɛ bɛboa wo yɛsom fidie bi awinta nti deɛ wopɛ naa ne yɛde baaɛ ɛsom fidie bi awinta yɛsom fidie bi awinta wo mma yɛtɛ wɔ mo yɛnsɛɛ ne ntɛm yɛbɛmɛna